Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

Tashiwita. Exacta Shalila, cum te-am iubit. Exacta Shalila, te-aș iubi, da.

de muncă de luni până vineri. Cei care au programul și sâmbătă, să vă conectați cu Radio Record, muzica este pregătită, totul este gata deja și pentru ziua de mâine cu noile piese, deci nu o să vă plictisiți nicicum, dar ajungem noi până în prima zi de weekend. Astăzi avem parte de emisia Radio Record, emisia Văicaperilor și cum

în Telegramul nostru să ne salutăm, să vedem cine s-a trezit în ora asta super matinală. Dacă mai țineți minte ziua de luni. Ziua de luni s-a întâmplat ca de la 7 până la 8 să se salute cu noi în mare parte cei care poartă numele Alexandru. Iată, astăzi vă salutați toți cu noi, da, care ne ascultați, dar cei care au sau poartă numele de Ion, Ioana, Ioniela, astăzi este ziua voastră și în Telegram, dacă aveți acest nume, neapărat veniți și ne salutați. Deci Ionei, Ionelele, bună dimineața pentru toată lumea. Așa, Alexandru, bună dimineața din Florești. Nicolae cu noi de la Ciocana. Ion, primul Ion care intră este Vania, bună dimineața. Iulia, bună dimineața. Victor, bună dimineața pentru toată lumea. Așa, deci noi, ați înțeles, facem o prezență frumoasă, am zis că vom face prezență și pe nume, săptămâna viitoare poate din nou vom continua, dacă Alexandrii au fost numele zilei de luni, astăzi, iată, Ioniei am putea să fie numele de astăzi, clar că se salută toată lumea cu noi. Pentru că așa e frumos, așa este bine, așa e primit.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Vești bune pentru economiile tale! La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect! Timpul nu așteaptă! Detalii la numărul 022 600 006.
6: Sunt Valentino Zun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
9: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: lucru. Hai cu un Prodigy. Stai la bine. Bine, după reclamă. Dance Radio.
1: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. VDrive Maximum Lihkoi

0: выходные вдвое лучше.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на eShop molcel.md.
0: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: ai început vorba despre vreun Ion.
1: Da.
0: Ce Ion este în viața ta? Eu cel mai apropiat.
1: Azi mă duc la Ion.
0: Așa.
1: Deci eu astăzi pe la ora 15 cred că voi fi deja în Telenești.
0: Așa.
1: Și acolo e vărul Ion.
0: Gata.
1: Da, da, vărul. Făcut, e deci... prietenul din copilărie.
0: Așa. Am și eu un Ion.
1: Ai
0: e
1: un Ion,
0: nepoțelul
1: da?
0: Meu.
1: A,
0: da.
1: Nepoțelul.
0: Da, e nepoțelul Ion. Felicitări, apropo. Și da, să fiți toți sănătoși, toți Ionii să fie sănătoși.
1: Fiți atenți, prieteni, ce piesă ne va începe această oră, după care la 8:22 începem prima rundă de joc. Sper că o să vă placă, un pic de amintiri, de nostalgie. Îi mulțumim lui Dumitru care ne-a și adăugat melodia în playlist. 3, 2, 1, asta e.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
8: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лet лучшие.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
2: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Speclă roșii!

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Această oră conține plasare de produs. Max Auto este partenerul orei 8, unde puteți câștiga astăzi la final de oră 500 de lei bani pe cardul bancar Max Auto. Încredere la fiecare kilometru, au disponibil și serviciul trade-in și se ocupă cu tot procesul de la selecție până când mașina ajunge la dumneavoastră în garaj. 07860179 numărul din studio. Cine vrea să-și încerce puterile, să-și încerce norocul să ne sune chiar în acest moment?
2: Да, если вдруг вы дозвонитесь до нас, не забывайте, что игра начинается ровно с той секунды, как только вы ответили, точнее, мы ответили на ваш телефонный звонок.
1: Bună dimineața!
3: Guten Morgen, bună dimineața!
1: Guten Morgen, asta e în germană?
3: Corect!
1: Da, cine la telefon?
3: Alexandru.
1: Alexandru, astăzi ai vreun ion în viața ta?
3: Poftim și să am un ion?
1: Ion. Ai vreun ion?
3: Am un frățuor Ion. Salutare, și lui Ion.
1: E în Moldova?
3: E în Germania și el.
2: E un frate drept?
3: El e frate drept.
2: Așa, de la o mamă și de la un tată.
3: Nu, corect.
1: De la doi. Așa, Alexandru, e în Germania în ce oraș?
3: El este în Saarbrücken.
1: Saarbrücken?
3: Corect.
1: Așa, și vă vedeți des?
3: Nu prea.
1: Nu prea, mersi frumos,
2: nu
1: ai pierdut.
2: Nu prea.
3: Tu, Iedric, băi,
2: Alexandru.
1: Alexandru, nu prea.
2: Nu prea, da, aia e. Ce să-i faci? Așa, până te trezești, până cumva îți aprinzi motorașul să lucreze mai rapid, așa e, mai complicat. Dar aveți ocazia să ne sunați și să încercați cel puțin.
1: Alo! Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
4: Nadejda,
1: după tata ești Ion?
4: Sunt Petru.
1: Petrovna. Da, de unde ne asculți?
4: Din Chișinău.
1: Din ce raion ești originară?
4: Sărești.
1: Nordul țării.
4: Nordul.
1: Din sat?
4: Din oraș.
1: Din orașul Florești.
4: Și tu ești de la nord.
1: Da, eu merg astăzi la Telenești. Tu mergi la Florești azi?
4: Rămân în Chișinău. Totul merge la pescuit.
1: A, și mergi și tu cu
2: ce
1: el.
2: Ce drăguț. Eu Victor.
4: Rămân acasă.
2: Adică, mergi și tu cu el. Cine merge la pescuit cu soția? Adică, evident
1: da,
2: că nu.
1: Logică zero. Te-a luat vreodată la pescuit?
4: Am fost, dar... cred că el lui este mai bine fără mine.
1: Merge cu băieții?
4: Merge cu verișorii.
2: Aha. Da, Cafiri, ești geloasă?
4: Poftim?
2: Cafiri, ești geloasă?
4: Am încredere. Suntem de mult timp împreună.
1: De multe ori îl suni?
4: Practic nu îl sun deloc.
1: Așa. Practic nu îl sun deloc. Normal, bine, bravo, Nadejda.
2: Nu îl sun deloc. Nadejda?
4: Da, nu...
2: Aha, cum ți-ai dat seama? Da, aia e, nu îl sun deloc.
1: S-a luat cu vorba.
2: Exact. Așa. Și tu îl sun, îl sun. Fata s-a relaxat, zice.
1: Era o poantă, gen bărbatul n-a fost de vreo 2-3 zile acasă pentru că era la pescuit. Îl sună soție nervoasă, duminică, seara. Mă, ce faci, unde ești? Sunt la pescuit. Dar chiar nu mă mai sun pe mine să mă mai întrebi cum la tine, ce mai faci, ești vie, ești sănătoasă. Chiar acum am vrut să sun. Ap cum ești? A, sunt bine.
2: Aha.
1: Da, hai să vedem.
2: Să vedem cine Alo. Mai încearcă norocul. Bună.
1: Alo.
5: Neața.
1: Neața, la telefon cine este?
5: Dumitru.
1: Dumitru din Chișinău.
5: Dumitru din Chișinău.
1: Bravo.
5: Astăzi merge la Hâncești.
2: Așa, la muncă.
5: La muncă.
2: Hai, Dumitru, ai un ion în viața ta?
5: Păi, dar cine îl cunoaște, Ion?
2: Păi, cel mai apropiat pentru tine, Ion, cine e?
5: Cumnatul.
1: Cumătru?
5: Cumnatul.
2: Cumnatul, așa, vrei să-l salut, să-i dai salutări, să-i dorești ceva?
5: În Anglia ascultă altă radio, eu
1: cred. N-ascultă Radio Record!
2: Victor, deconectează, probabil. Victor!
1: Dar tu ne asculti online acum?
5: Așa e.
1: Pe radiorecord.md.
5: Exact.
1: Așa, ia povestește, mie îmi place geografia Republicii Moldova. Ești din Hâncești originar?
5: Sunt originar din anii noi.
1: Așa, din oraș?
5: Din Speia.
1: A, mai ții minte stadionul din Speia?
5: Cine nu-l ține minte?
1: Cine nu-l ține minte? Iată așa, iată așa. Era, apropo, era un stadion foarte bun. Am jucat pe acel stadion. Avea și încălzire, gen, se usca. Avea, da, wow. Da, un stadion foarte,
2: de ce
1: foarte
2: era?
1: Bun.
2: Nu mai există?
1: Gen, s-a cam uitat de el, știi, și a rămas...
2: suspendat.
1: Da, vin niște rațe, niște găinuși pe acolo, da.
2: Am... rațe, găinuși, într-adevăr?
1: Noi avem apel telefonic plus 972.
2: Wow,
1: ce
2: wow,
1: de prefix
2: plus
1: este?
2: 972,
1: 972. Deci 971 Emiratele Arabe Unite, 970 Palestina, 972 Israel.
2: Israel, aha.
1: Wow.
2: A, dar nu mai avem timp acum,
1: reclama,
2: la moment.
1: Reclama,
2: reclama vine peste
1: dar
2: noi.
1: Hai să dăm o piesă de pe jur, după care vine reclama.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Mari and Abramțova.
1: Ultima șansă pentru a ajunge în runda finală este acum. Ne sunați la 0786 0179 și jucăm fără afirmații, fără da, fără nu. Iar la sfârșitul orei, adică în 15 minute, putem deja să aflăm care este norocosul care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului, orice conține plasare de produs Max Auto. Încredere la fiecare kilometru. Le mulțumim pentru încrederea față de Radio Record. Deja un sezon și jumătate este alături de noi, sau sezonul estival, mijlocul primăverii, și iată deja suntem la aproape de mijloc de septembrie. Vă mulțumim pentru încredere.
2: Ну что, давайте посмотрим, кто пытается до нас дозвониться, кто пытается забрать свое место в финале. Доброе утро.
1: Няца.
2: Алло.
3: Доброе утро.
1: Буна диминяца. Чини на телефон.
3: Елена.
1: Ирина.
3: Елена.
1: Елена дин Белц.
3: Дин Кишинев.
1: Дин Ботаника.
3: Я взяла поясник.
2: Ой, а вас очень плохо слышно. Если можно, как-то немножко подправить связь. Совсем. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай.
1: Воу-воу. Не узбине?
2: Да, да. Да.
3: Пропала. Пропала.
1: Пропала.
2: Да, бывает и такое.
1: Да, честно, там надо.
2: Не знаю, но было больно.
1: Это точно.
2: 0786 0179,
1: numărul din studio. Deocamdată nu avem câștigători. Vă relaxați probabil în emisie. Încordați-vă. Conectați atenția. Концентрация.
2: Это мы говорим, конечно, с нашей колокольни, а по ту сторону эфира, по ту сторону телефонной связи люди думают, это вы лучше, не задавайте лишних вопросов. Что ж вы нас все время вот так вводите в какое-то состояние, что мы не можем себя контролировать. На самом деле мы задаем самые обыкновенные вопросы, делаем это, кстати, не специально. Мы всегда за то, чтобы у нас получился отличный, продуктивный телефон. Телефонный разговор, да, мы хотим узнать о вас, чтобы вы нам что-то рассказали о себе, о своей жизни, о том, чем вы занимаетесь, куда вы едете, или вот, например, поздравили кого-то, почему бы и нет, тем более, что мы сегодня объявляем официально день всех ионов, если у вас есть такие в жизни, то обязательно поздравляйте, пишите нам и комментарии, дозванивайтесь и сыграйте с нами для того, чтобы занять свое место в финале.
1: Аша, линия 1, линия 2?
2: А пусть будет 2.
1: Линия номер
2: 2. Ну, не знаю.
1: Хай, репежор.
2: А, 2.
4: Есть.
2: Алло.
1: Алло, буна диминяца.
4: Алло, Александр, буна диминяца. Да спать 2 ори интеркат.
1: Врешь начинаешь де 2 ори?
4: Сигур.
1: Вам înțeles. Ceva mai devreme ai spus deja daul.
4: Corect.
1: Și ai pierdut. Adică în intervenția asta.
4: Am pierdut.
1: Și îți mulțumim pentru joc.
4: Mersi frumos, înseamnă că n-am voie.
1: Deci, da, dar se poate să joc de 2 ori. Așa că, așa că am sunat discursul tău mai devreme. Dar se poate de 2 ori de jucat.
4: Corect, am întrebat eu.
2: Da, da, păi Alexandru, nu ai prins tu că ai zis deja dau. Ai zis, da, se poate.
1: Aha, relaxează-te.
4: Am înțeles, ceau.
1: Pa.
2: Да, когда игра не задалась изначально. Алло, доброе утро.
1: Няца.
3: Динадиминяца.
1: Чинила телефон.
3: Ина.
1: Ина. Ина мандарина.
3: Да, sunt eu.
1: Да, ешь ту, шай пердут, мерси.
3: Мультумец фрумос.
2: Так он радар.
3: Я вам суна, дар, чтобы салут.
1: Те пупэм, эти мультумим петру апел.
2: Рапид.
3: Мультумим для тебя меня.
2: Cel mai rapid apel din această dimineață.
1: Ne-a salutat. Alo.
2: Da, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine ne salută?
5: Doina vă salută cu drag.
1: Doina din Peresecina.
5: Desigur.
1: Bravo, Doinița. Când vii la Chișinău?
5: Mă apără în fiecare zi.
1: Azi tot vii?
5: Nu prea.
1: Nu prea.
2: Ei, dacă nu prea, aici finisăm jocul. Alo, bună
1: linia
2: dimineața.
1: Linia 2, Neața.
2: Ai cine e cu noi? Neața.
1: Alo.
6: Neața, se aude?
2: Da, se aude. Tu ne auzi?
6: Aud.
2: Bine, bravo. Cine e cu noi? Hai zi, cum te numești?
6: Oleg.
2: Oleg.
6: Mă numesc Oleg.
2: Aha, Oleg din Chișinău.
7: Din Chișinău.
1: Oleg, povestește-ne despre tine.
7: Păi merg la serviciu acum și sper să nu fac vreo greșeală.
1: Să nu fac vreo greșeală, deja ai făcut-o. Oleg!
2: Da, Oleg!
1: Da, ce păcat! E ora 8:42. Teoretic mai avem timp pentru un apel.
2: Un apel.
1: În funcție de cum se vor descurca ascultătorii
2: noștri.
1: Hai
2: să încercăm, hai un apel să mai luăm, să vedem.
1: Stai să mai pun un fundal de joc. Mă, ce jocuri forță avem noi astăzi. 0786 0179.
2: Cam rapide.
1: Rapide, nu știu de ce. Să calculăm.
2: Nu facem nimic ieșit din comun. Exact ca de fiecare dată.
1: Da?
2: Dar cumva, da, astăzi jocul nu prea merge la voi. Adică jocul merge chiar foarte bine, multe apeluri, dar cumva prea
1: 41.
2: Vă grăbiți, nu vă controlați și uite că practic în 20-30 de secunde noi auzim cuvintele alea care nu trebuie să le auzim.
1: 41 de apeluri pierdute până la acest moment. Cam câte persoane am avut noi cu care am jucat?
2: Cred că vreo 8, cel puțin, nu?
1: Vreo 8. În prima intervenție, cred că au fost 4 și acum tot 4.
2: Cam așa, poate chiar vreo 10 atunci.
1: Aha.
2: Așa, dacă da, pentru că nu i-am numărat pe cei care au jucat până. Aia e, ce facem? Mai jucăm, numai decât mai jucăm, pentru că finalist...
1: Dar avem horoscopul, Julenca.
2: Finalist nu am găsit, dar și timpul cumva se scurge deja.
1: Da,
2: ar fi bine să mai ascultăm și ceva de muzică, că o să ziceți că ăștia doi nu mai vorbesc la radio, nu ne mai dau pace să ascultăm muzică, să ne umplem de energie pozitivă, așa că să fie și o piesă.
1: Ție-ți place melodia asta?
2: Da, apropo, da, Petrunco vine pentru voi.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
9: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
10: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
11: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
12: Vrei un iPhone 18?

Nu amânați și nu așteptați să vă spună altcineva ceea ce aveți de făcut voi. Cei din Zodia Taur au o discuție cu partenerul care pune lucrurile în ordine, spuneți clar ceea ce vă doriți, iar celălalt înțelege că nu mai vreți promisiuni fără fapte. Geminii au de rezolvat o problemă legată de casă sau familie și nu mai pot amâna. Astăzi găsiți soluția și puteți încheia definitiv un subiect care v-a consumat în ultimele zile. Cei din Zodia Rac primesc un răspuns pe care l-așteptau de ceva timp, poate fi legat de un proiect, un document sau o cerere făcută la serviciu. Cei din Zodia Leu, o cheltuială neașteptată vă dă peste cap bugetul, nu este momentul să faceți cumpărături mari sau să dați bani pentru lucrurile de care nu aveți nevoie. Fecioarele, aveți ocazia să

Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Выбирай

0: Это что-то по типу «Вите надо выйти». Мне кажется, вот это все из одной категории.
1: Avem un scurt bloc de publicitate și revenim.
2: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
5: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Нежди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: readuce înapoi în emisia radio, dar astăzi, dacă avem această posibilitate, trebuie să și profităm. 0786 0179. Cei care sunt pe TikTok și ne întreabă care este numărul de telefon, l-am menționat în Telegram, da, din păcate nu l-am scris, dar am impresia că telefoanele noastre sunt au ceva, pentru că erau ocupate ambele linii și acum totul s-a schimbat. Facem o verificare tehnică, dar puteți face și voi verificarea, să ne sunați, să vedem.
1: Или вам просто нужен призыв к действию 0786 0179. Алло, доброе утро.
0: Неца?
2: Доброе.
0: Чего на телефон?
2: Сергей.
0: Сергей. Сергю в интервенция трекута. Сергей, акум. Жочь ку мине, Сергей.
2: Ой.
1: Да. Ой-ой. Ой-ой-ой.
0: Deci, faci alegerea. Deci vrei să joci cu mine? Piesa este în română.
2: Tijolo.
0: Dacă nu, luăm un alt participant. Este la discreția ta.
2: Значит, сейчас будет тогда, да?
1: Нет, это выбираешь ты. Если ты соглашаешься играть, мы играем. Если не соглашаешься, то...
2: Но песня румынская, да?
1: Да.
2: Нет, не получится.
0: Окей, а мы интерес.
1: Хорошо, спасибо большое, Сергей. Не судьба поиграть с двумя
0: Mai
1: Сергеями.
0: Mai devreme, în intervenția trecută.
1: Да, да,
0: Acolo
1: да.
0: era alegerea.
1: А, давай посмотрим, если справится на этот раз наш радиослушатель. Алло.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Deconectăm, vă rugăm tare mult, radioul. Să ne auzim în telefon.
3: Deja.
0: Cine este la telefon?
3: Andrian.
0: Adrian, de unde ne asculți, Andrian?
3: Acum la Grătiești, sunt din Bubuieți.
0: Pe unde așa numi ești? În Grătiești sau în Bubuieți?
3: Acum în Grătiești. În Grătiești. Locuiesc la Bubuieți.
0: Am înțeles. Andrian, piesa e română, descrierea este următoarea. Melodia lansată în anul 2007 reprezintă practic cartea de vizită a acestei trupe originare din Republica Moldova. Piesa face parte din albumul Visători cu plumb în ochi. Melodia este de dragoste, unde în lume se întâmplă multe evenimente, însă ei doi sunt împreună și așteaptă un fenomen meteorologic. Ai nevoie de indicii?
3: Am nevoie, nu-mi vine în cap nimic.
0: Deci eu aș putea să te ajut așa ușor. Deci anul 2007, trupă originară din Republica Moldova, fenomen meteorologic. Câte indicii ai nevoie?
3: Anul 2007.
0: Deci dacă ai nevoie de indicii, îmi spui câte? De la 1 la 3.
3: Bine, hai să fie 3.
0: Cum?
3: 3 indicii.
0: 3 indicii. Primul, în piesă pot fi găsite evenimente. Zinedine a marcat un gol, Olimpiada din Beijing, s-a dărâmat un pod pe Rin. Indiciul 2. Formația a fost fondată în liceu. Prima repetiție a avut loc la 13 decembrie anul 98. Pe parcursul anilor, formația și-a schimbat componența, având în prezent doar 3 membre din formula inițială, Marcel, Marin și Dumitru. Și indiciul numărul 3. Piesa începe cu versurile Aviz din ultimele știri. Ai un minut pentru a gândi varianta corectă. În piesă pot fi găsite evenimente, Zinedine a marcat un gol, Olimpiada din Beijing, s-a dărâmat un pod pe Rin, fenomene meteorologice. Trei membri au rămas și acum în componența trupei, Marcel, Marin, Dumitru. Piesa începe cu versurile Aviz din ultimele știri.
1: Hai să gândim în glas. Așa va fi mai ușor. Poate adăugăm noi ceva, poate te îndrumăm.
3: Nu știu, dar acord îmi vine în cap, nu știu dacă e corect.
1: Acord.
3: Sincer, n-am, nu știu, piesa n-am auzit de-a tatăl.
0: nu ai auzit de așa piesă.
1: Deci, dar dacă vorbim despre un fenomen, da? Pentru că Victor a zis că e un fenomen cumva, un fenomen meteo. Ce fenomen meteo? Hai să...
3: Ploaie.
1: E bine, zic eu, așa, e mai călduț. Așa, hai că e cumva legat de denumirea piesei.
0: 10 secunde.
1: Ce piese îți aduce aminte care ar conține în denumire fenomenul ăsta meteo?
3: Ninsoare, ploaie, tunete.
0: Ploaie, ninsoare, tunete. Ai o variantă?
3: Hai să fie tunete, nu știu. Dacă...
0: Tunete! Fii atent! Fii atent, Andriane!

0: piesa, cred că a 5-a, 6-a, plus la toate, solistul trupei a și învățat în liceul meu.
1: La Cogălnicianu.
0: Deci, da, da, se vorbea des despre el. Evident, deci eram fana acestei grupe și îmi aduc aminte că se vorbea că va fi un concert a trupei Alternosfera în clubul, dacă mai țineți minte, Albion. Nu știu dacă există acum.

0: blocul de reclame și revenim. Record
1: Dance Radio. Reclamă.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShopMoltsel.md.
7: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară! Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurător și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
10: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
11: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
12: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
13: Отличное предложение для вашего дома от «Юск». Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Челонарь and Абрамцова.
1: Am revenit, e ora 9:56 de minute, ultima intervenție. Iulia a fost de acord și eu nu pot să nu fac așa ceva, să refuz. Da, melodia care nu i-a adus punct lui Andrian și nici punct lui Sergiu, care a jucat prima rundă. Eu am deschis TikTok-ul Iulia și lumea scrie Alternosfera, Laura, favoriții.

lui, a trupei Alternosfera. Dar indiciile erau altele. Și nu ne scutește că o piesă care a fost ghicită în emisie să mai ajungă,

0: zi de vineri. Știți voi ce se întâmplă pentru ultimile 60 de minute din emisia Radio Record. Ora exactă. Record.
1: Dance Radio. Record. Cred că ați observat că am vorbit mai puțin în intervenția trecută, pentru că să știți că Victor mă ceartă. Iată, am să mă jălui chiar acum în emisie directe, zice că vorbesc peste piesă, vorbesc peste refren, zic gata, tac, nu mai vorbesc deloc până nu se finisează piesa, dar să fiu sinceră și piesa a fost...
0: De ce spui că e ceartă? E o mică observație, cum îmi faci și tu mie uneori. Deci, spre exemplu, iată, în piesa Alternosfera, momentul epic al piesei, Iulia povestește ceva. Începe instrumentalul, gata, toți e liniște.
1: Gata,
0: cumva.
1: Am tăcut, ai văzut? Nici
0: super.
1: Nici măcar un...
0: Nu, asta nu e mult timp.
1: N-am făcut.
0: Luni se repetă situația, așa e de fiecare
1: Victor,
0: dată.
1: Victor, ну по-другому тебе было скучно.
0: Виктор, не Виктор.
1: Было бы совсем, совсем скучно. Тебе это надо скучать в эфире. Я думаю, это плохая идея. Поэтому все именно так и происходит. Да, друзья, хочу и баста. Начинается в эту секунду, последующий час мы будем слушать качественную музыку, которую вы будете нам рекомендовать. А что именно, расскажет вам Виктор. Почему Виктор? Потому что Виктор сделает это наилучшим образом.
0: Noile piese în playlistul Radio Record, 6 minute de distracție, audiție frumoasă, revenim cu o fotografie în Telegram și recomandările voastre.

0: prima dată am început rubrica Haciu și Basta cu o piesă, două minute am ascultat, nimeni nu înțelege ce se întâmplă, dar noi, prieteni, avem parte de această rubrică minunată. Ne-a inspirat Alternosfera cu melodia Dacă ploile nu vin. Să ascultăm astăzi doar piese în denumirea cărora există un fenomen meteorologic. Dacă ploaia s-ar opri, varianta iuliei. Țineți minte săptămâna trecută pe vremea asta, ascultam la fel o piesă Vescan, de nu greșesc, timpul trece, tic-tac, la fel din aia de jale cumva.
1: Da,
0: la
1: da, da.
0: E trend.
1: Piesa asta, tu ai zis că am început cu o piesă pe care am ascultat-o două minute și pot să zic că am început cu o piesă plângăcioasă, pentru că așa e piesa asta. E

0: Piesă de acum așa, omul ăsta cântă refren după refren. Piesă foarte frumoasă. Am început-o bine.
1: Și să observ, te rog, că tac.
0: E piesa ta, adică...
1: Evident,
0: știi
1: tac,
0: unde,
1: da?
0: Simți unde. Vine următoarea melodie, este recomandarea mea.

pe Laura. Vouă v-am scris favoriții mei, Alterostera îi cunosc, dar nu toate melodiile. Ok, mersi frumos, Laura. Bună dimineața și salutări din Portugalia pentru toată echipa Radio Record. Mai sus, Lumicons. Bună dimineața, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Este, ia să vedem așa. Mai sus, Neața Victor. Ieri ce ai avut în pumn? Nu am putut dormi.

0: Oh, Victor, bună piesă! Bravo, Victor! Noi chiar credeam că azi o să fim nostalgici. Așa.
1: Următoarele recomandări vin de la voi. Dar noi vorbim și ascultăm, Iulia, despre ploaie. Dar de ce nu, așa cum e vremea afară acum?
0: Și piesa asta, apropo, e foarte bună, pe care acum ai inclus-o. Sper că vă place și vouă.

0: oprit. Deci toate aplauzele pentru Julienca.
1: Nu știu dacă despre piesa asta vorbeau, poate vorbeau despre piesa ta pe care ai inclus-o tu. Da,
0: Stai să văd ora la care au venit mesajele.
1: E 10:13, chiar nu știu, pentru că cam...
0: 10:13, da, era aia.

0: revenim, dragilor, recomandați-ne melodii. Dance
1: Radio. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику «Горение» или «Хайзенс», получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md, tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
9: Record Dance Radio.
1: Record. Record.
9: Вейкаперы.
10: Саванар and Абрамцова.
0: Iulia, ești gata pentru o piesă care este la fel veselă despre vremea de afară și prognoza mea.

mesaj drăguț a venit din partea lui Cătălin Vârschi. Bună dimineața, Record! Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână perfect și la toată lumea toate bune, să știți că sunteți cel mai radio de succes. Da, mulțumesc, Cătălin! Mersi! E bine, e scris puțin altfel, cred că cu toții cunoașteți memul care acum circulă prin internet, dar sens

0: Frumos este în această ecuație, da? Holy Moly și tata Vlad, membru a trupei Beauty Mafia, ambii au ajuns la noi aici la Valea Crucii 4/5. Au ajuns la microfoane, au discutat, ne-am fotografiat și asta este foarte bine. Trecem la soare, Iulia, la soare!
1: Înapoi la soare, da.
0: Înapoi la soare!
1: După ploaie, știi cum, vine și soarele, așa că e inevitabil. Inevitabil, asta am vrut să zic.

0: Și cred că știi de ce, Victor.
1: Pentru că ne scriau ascultătorii: ajunge-mă, nu mai puneți melodia asta, gata, ne-a...
0: Da, dar e mai mult legat de accountul nostru de TikTok. Pentru că a fost și prima piesă sub care am filmat un video, da? Un

0: Vania.
1: A, nu prea.
0: Ceva, ceva, are ceva.
1: Nu prea.
0: Dar mie mi-aduce aminte. Probabil
1: de o manică.
0: Forma. De o manică.

0: să zic că trupa Acord e o trupă fenomenală. Îmi plac băieții enorm de mult. Și cred că e una...
1: Ambii.
0: Ei toți trei care deja, pentru că au fost, mă rog, au fost careva, au fost careva schimbări în trupă, dar toți sunt bravo și e trupa la care de regulă nimeni nu stă așezat atunci când băieții cântă. Deci nu știu ce fac cu noi, femeile, dar și cu bărbații, pentru că toți se ridică, toți participă, toți dansează, sunt bravo și în sezonul nou chiar aș vrea să-i văd în studioul Radio Record la un interviu.

0: Nu știu, nu știu cum, cum se va întâmpla. O, stați, stați, așa, ia, așa vine. Doamne, dar n-am auzit-o de pe vremea lui Papură Vodă.
1: Stați, Vietram, se numește piesa.
0: Mă mai ține minte cineva?

0: piesa aia, plângeam când îi vedeam împreună.
1: Da, dar nu e despre ploaie, nu, nu e despre, despre vânt, ploaie, așa că nu. Așa... Dar știu o piesă fără care nu ar trebui să treacă această oră de hăciui. Basta, dacă tot vorbim despre meteo. Asta e bună tare. Aha, îmi place, ador. Deci aici multe plusuri pun.

0: Dar așa noi arătăm. Vine o recomandare frumoasă.
1: Da, chiar сказать технология.
0: Viorica Dominte, bună dimineața.

0: știe. Cortez, la ce te gândești, domnule? Domnule!
1: A, da. Да, знаешь, как говорят, каждый думает о том, чего ему не хватает. Вот,
0: да я не понимаю, что это, адика, вряу и гата. Адика, а вряу и атыт, е... Да. Кортес! Бună dimineața! Salutare din Italia, din Monza. Vă ascult cu multă plăcere. Andreea Sârbu ne scrie mesajul. Andreea zice, fără Vider smore adul, trece rubrica asta? Eu știu. Să ajungem până acolo. Wow, Oleg, bravo, Oleg. Ce mesaje, ce mesaje. Dăm reclama?
1: Da, dăm publicitatea, nu avem cum altfel. Record. Dance
2: Radio. Reclama. Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.

0: la Andrei B, care ne salută din ambuteiaj. Dar de unde anume, Andrei, să ne scrii și strada exactă? Kalyan Bugor, dobro utro, Chica, ну с вами всем хорошего дня и удачи. Кристиан ne salută din Bălți, Ion ne ascultă din Elveția, iar Cortez ne salută din Anenii Noi.
1: Deci gata?
0: Hai că se aude ceva pe fundal.
1: Știu, de-aia zic așa.
0: Așa, parcă vâzi ceva la ureche.
1: Da, da.
0: În urechea dreaptă.
1: El a fost un mic teaser. Un mic teaser pentru voi, dragilor. Ați scris melodia. Asta și ascultăm. 3, 2, 1. Asta e. Salutare din Bologna, Italia, Viorica. Salutare de la Brașov, sunteți super, Giovanni, Teleneștiu este, bună dimineața, ne vedem mai târziu, la ora 15, maxim 15 jumătate.
0: Sper să-l întâlniți pe Victor la intrare în oraș cu colac, cesare,
1: da,
0: așa,
1: da.
0: Frumos, rog, cu niște dansatori, cu o orchestră, ceva, vine Victor Solonari în oraș. 15

aceea mi-este dor de voi. O zi bună la toată lumea, aveți grijă de voi toți. Trist, abia am intrat în ritm. Ciao! Pentru ultima oară în această săptămână, foarte rapid a trecut. Pentru așa mesaje venim la radio, prieteni. Pentru așa dedicații, apeluri telefonice, dimineața la 7 vă spunem salutare din studioul Radio Record Moldova. Noi suntem Voicaperii, cu mare plăcere, cu cea mai mare plăcere venim în studiul

0: Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Max

0: Plus.
1: Persoanele fizice care au datorii sau amenzi neachitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor Victoria Belou spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Victoria Belou:
2: ce-am făcut prin această modificare? Fiscar deja informația. Eliminăm executorul judecătoresc din acest proces. Eliminăm costurile care se suportă tot cetățeanul restanțier. Serviciul fiscal va pune în casă pentru situația când persoana fizică are restanț.
1: Interviu preluat de la Jurnal TV. Potrivit ministrei, fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătire și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc care inițiază procedura de executare și încasează banii. Ar putea sau nu mai mult să fie indexate pensiile în 2027. Politica fiscală pregătită pentru anul viitor ar putea duce la o inflație generală mai mare decât creșterea prețurilor la produsele de bază, iar acest lucru ar putea avantaja pensionarii la următoarea indexare. Explicația a fost oferită de deputatul PAS Marcel Spătar, în timp ce deputații din opoziție au avertizat că populația vulnerabilă ar putea fi afectată de scumpiri, în special în perioada rece anului. Marcel Spătar susține că modificarea modului de impozitare pentru unele categorii de produse ar putea face ca rata generală a inflației să fie mai ridicată decât scumpirile resimțite în cazul bunurilor care intră în consumul de bază al pensionarilor. Vești bune din nordul țării. Circulația rutieră pe podul peste râul Reut și pe pasajul denivelat de pe drumul de centură al municipiului Bălți a fost reluată după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii, ambele obiective sunt amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhiei-Bălți. Podul peste râul Reut, cu o lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, au fost instalate grinzi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și a fost aplicat marcajul rutier. De asemenea, la pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și carosabilul, au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Mai multe străzi din centrul Chișinăului vor fi închise sau vor avea circulația restricționată în acest weekend în contextul desfășurării unui maraton de alergare. Restricțiile vor fi instituite începând de sâmbătă 12 septembrie și vor fi valabile până duminică seara 13 septembrie. Prima restricție va fi aplicată începând cu 12 septembrie ora 1 noaptea până la 13 septembrie ora 19, când circulația va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. De asemenea, în ziua de 13 septembrie, între orele 2 noapte și 17, traficul va fi restricționat pe traseul maratonului. Restricțiile vor viza bulevardul Ștefan cel Mare, bulevardul Dacia, viaducul în direcția Botanica Centru, strada 31 august, precum și străzile Vlaicu, Pârcalab, Veronica Micli și Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente pe durata restricțiilor. Șoferii sunt îndemnați să-și planifice din timp deplasările și să țină cont de modificările temporare ale circulației. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord, la Glodeni și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei, la Cahul și Comrat, până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Vrei un iPhone 18?

0: Instagram @atriummd.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 10 și 16 septembrie. Parkside Performance suflantă pentru frunze 849 de lei și Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 5999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
2: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva Moltelecom!
5: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Republica Moldova a obținut 452 de puncte la evaluarea PISA 2025 în domeniul învățarea în lumea digitală, depășind rezultatele înregistrate de România, Bulgaria și Georgia. Această probă verifică abilitatea elevilor de a utiliza instrumentele digitale pentru căutarea și analizarea informațiilor, testarea unor soluții și rezolvarea problemelor. La evaluare au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni în vârstă de 15 ani. Aceștia au susținut probe la știință, lectură, matematică și competențe digitale. În total, testarea PISA 2025 a reunit elevi din 91 de țări. Potrivit Ministerului Educației, rezultatul reflectă nivelul de pregătire al tinerilor din Republica Moldova pentru utilizarea tehnologiei în procesul de învățare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul campionatului național la sportul aplicativ dedicat memoriei pompierilor și salvatorilor căzuți la datorie. Competiția se desfășoară în perioada 9-11 septembrie pe stadionul Dinamo din Chișinău și reunește 17 echipe de subdiviziuni IGSU din întreaga țară. Participanții își testează viteza, rezistența și abilitățile profesionale în cadrul mai multor probe, printre care ștafeta de 4x100 metri, pista cu obstacole, crossfit, urcarea pe scara de fereastră și realizarea dispozitivului de intervenție de la motopompă. Rezultatele sunt înregistrate printr-un sistem automatizat de monitorizare și cronometrare. La finalul campionatului vor fi desemnați cei mai buni sportivi și cele mai performante echipe. Aproape 4 km de trotuare vor fi construiți de-a lungul unor drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița și Șoldănești. Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de executare a lucrărilor în valoare de aproximativ 7,9 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Trotuarele vor fi amenajate în orașele Briceni, Drochia și Otaci, precum și în satul Răspopeni. Proiectul prevede pregătirea terenului, instalarea bordurilor și montarea pavajului. Pe unele sectoare vor fi construite și alveole pentru stațiile de transport public, dar și spații de parcare în apropierea școlilor și grădinițelor. Lucrările urmează să fie încheiate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Două blocuri de locuințe de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocan al capitalei au ascensoarele renovate. Lucrările au inclus repararea și înlocuirea principalelor elemente ale cabinelor, modernizarea sistemelor de comandă și apel, precum și renoirea componentelor de acces. Potrivit autorităților municipale, de la începutul acestui an au fost modernizate 137 de ascensoare, iar până la încheierea programului urmează să fie reabilitate aproximativ 270 de cabine. Alte 290 de ascensoare au fost renovate anterior în cadrul aceluiași proiect. Lucrările sunt realizate de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare și urmăresc să sporească siguranța și confortul locatarilor din blocurile capitalei. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Cea de modeste bune pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Chargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Persoanele fizice care au datorii sau amenzi neachitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor Victoria Belou spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Victoria Belou:
1: ce am făcut prin această modificare? Fiscar deja informația. Eliminăm executorul judecătoresc din acest proces. Eliminăm costurile care se suporta tot cetățeanul restanția. Serviciul fiscal va pune în casă pentru situația când persoana fizică are restanță.
0: Interviu preluat de la Jurnal TV. Potrivit ministrei, fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătire și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc care inițiază procedura de executare și încasează banii. Ar putea sau nu mai mult să fie indexate pensiile în 2027. Politica fiscală pregătită pentru anul viitor ar putea duce la o inflație generală mai mare decât creșterea prețurilor la produsele de bază, iar acest lucru ar putea avantaja pensionarii la următoarea indexare. Explicația a fost oferită de deputatul PAS Marcel Spătar, în timp ce deputații din opoziție au avertizat că populația vulnerabilă ar putea fi afectată de scumpiri, în special în perioada rece anului. Marcel Spătar susține că modificarea modului de impozitare pentru unele categorii de produse ar putea face ca rata generală a inflației să fie mai ridicată decât scumpirile resimțite în cazul bunurilor care intră în consumul de bază al pensionarilor. Vești bune din nordul țării. Circulația rutieră pe podul peste râul Reut și pe pasajul denivelat de pe drumul de centură al municipiului Bălți a fost reluată după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii, ambele obiective sunt amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Podul peste râul Reut, cu o lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, au fost instalate grinzi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și a fost aplicat marcajul rutier. De asemenea, la pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și carosabilul, au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Mai multe străzi din centrul Chișinăului vor fi închise sau vor avea circulația restricționată în acest weekend în contextul desfășurării unui maraton de alergare. Restricțiile vor fi instituite începând de sâmbătă 12 septembrie și vor fi valabile până duminică seara 13 septembrie. Prima restricție va fi aplicată începând cu 12 septembrie ora 1 noaptea până la 13 septembrie ora 19, când circulația va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. De asemenea, în ziua de 13 septembrie, între orele 2 noaptea și 17, traficul va fi restricționat pe traseul maratonului. Restricțiile vor viza bulevardul Ștefan cel Mare, bulevardul Dacia, viaducul în direcția Botanica Centru, strada 31 august, precum și străzile Vlaicu, Pârcalab, Veronica Micli și Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente pe durata restricțiilor. Șoferii sunt îndemnați să-și planifice din timp deplasările și să țină cont de modificările temporare ale circulației. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara, cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord, la Glodeni și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei, la Cahul și Comrat, până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: Реклама.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Auto Plaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Auto Plaza, pornim împreună!
3: Герои Ice Age выбирают самые свежие продукты в Kaufland. Витедоро

0: Sport News.
1: Republica Moldova a obținut 452 de puncte la evaluarea PISA 2025 în domeniul învățarea în lumea digitală, depășind rezultatele înregistrate de România, Bulgaria și Georgia. Această probă verifică abilitatea elevilor de a utiliza instrumentele digitale pentru căutarea și analizarea informațiilor, testarea unor soluții și rezolvarea problemelor. La evaluare au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni în vârstă de 15 ani. Aceștia au susținut probe la știință, lectură, matematică și competențe digitale. În total, testarea PISA 2025 a reunit elevi din 91 de țări. Potrivit Ministerului Educației, rezultatul reflectă nivelul de pregătire al tinerilor din Republica Moldova pentru utilizarea tehnologiei în procesul de învățare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul campionatului național la sportul aplicativ dedicat memoriei pompierilor și salvatorilor căzuți la datorie. Competiția se desfășoară în perioada 9-11 septembrie pe stadionul Dinamo din Chișinău și reunește 17 echipe de subdiviziuni IGSU din întreaga țară. Participanții își testează viteza, rezistența și abilitățile profesionale în cadrul mai multor probe, printre care ștafeta de 4x100 metri, pista cu obstacole, crossfit, urcarea pe scara de fereastră și realizarea dispozitivului de intervenție de la motopompă. Rezultatele sunt înregistrate printr-un sistem automatizat de monitorizare și cronometrare. La finalul campionatului vor fi desemnați cei mai buni sportivi și cele mai performante echipe. Aproape 4 km de trotuare vor fi construiți de-a lungul unor drumuri naționale din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița și Șoldănești. Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de executare a lucrărilor în valoare de aproximativ 7,9 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Trotuarele vor fi amenajate în orașele Briceni, Drochia și Otaci, precum și în satul Răspopeni. Proiectul prevede pregătirea terenului, instalarea bordurilor și montarea pavajului. Pe unele sectoare vor fi construite și alveole pentru stațiile de transport public, dar și spații de parcare în apropierea școlilor și grădinițelor. Lucrările urmează să fie încheiate până la mijlocul lunii decembrie 2026. Două blocuri de locuințe de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocan al capitalei au ascensoarele renovate. Lucrările au inclus repararea și înlocuirea principalelor elemente ale cabinelor, modernizarea sistemelor de comandă și apel, precum și reînnoirea componentelor de acces. Potrivit autorităților municipale, de la începutul acestui an au fost modernizate 137 de ascensoare, iar până la încheierea programului urmează să fie reabilitate aproximativ 270 de cabine. Alte 290 de ascensoare au fost renovate anterior în cadrul aceluiași proiect. Lucrările sunt realizate de Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare și urmăresc să sporească siguranța și confortul locatarilor din blocurile capitalei. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 10 septembrie. Astăzi avem parte de vreme frumoasă și caldă în toată țara, cerul este predominant senin, iar precipitații nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 26-28 de grade. În centru sunt așteptate valori de 27-29 de grade, iar în sud termometrele indică până la plus 30-32 de grade. La Chișinău se înregistrează aproximativ 28-29 de grade pe parcursul zilei. Spre seară, temperaturile scad treptat până la 20-23 de grade. Informațiile sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

afară de FM-ul, da, 179 la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, suntem prin aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android și, desigur, live pe canalul nostru de TikTok, unde vă îndemn să

nostru de Telegram, unde deja vin mesajele și avem acolo un challenge de fiecare dată, să dăm poze cu spațiul în care ne aflăm și cu picioarele așa puse în cruce, așa cum o face Jora Cardan, pe care îl salutăm și ne dă de obicei poza. Cine intră pe Telegram să ne dea la fel poze. Salutări din Düren, o zi frumoasă tuturor. Vine mesajul de la Valentin, în Tăpărășciu, ca de obicei alături de noi. Salutare frumoasă lume, vai ce frumusețe avem aici. Mersi tare mult. Ce avem? Da, și poza cu picioarele. Hai că acuși vă adaug, ieri am colecționat

vas, adică mersi că sunteți cu noi și din Polonia. Salutarea mea frumoasă, Cristinuța, cu Mașuță. Salut, vipera drăgălașă, Cristina. Așa, Nuțu e cu noi, salutare, Zinaida Nicolaevna. Eu sunt Zinaida Nicolaevna, ucilcă de algebră, așa spune lumea care arăt astăzi. Mai avem mesaje, salut din Hamburg, de la Victor. Учитель, извините за опоздание, можно войти? Конечно, Aquarius, welcome to наш чат. Am vorbit în trei limbi acum. Ce mai avem? Много лайка, это много лайков. Спасибо огромное. You are always in my mind, zice și Chris Cati din Polonia. Unde era? Salut de la Freeman. Adrian Desculțu, zice, da, e Sfântul Ion astăzi. Banciu cu noi. Ola guapa, zice și nenea Ovidiu. Ion Vasile.

Santander, Ovidiu, Sergiu și Andrei. Salut de la Vadim Butuc, salutare. Salut de la Cov 7. Ce mai avem? Cristina, spune o ghicitoare. O să ghicim neapărat. Salut de pe Lună. Salut de la Delia, ne scrie Praga cu noi, Stanislav, Ovidiu și Sergiu cu noi. Bună din Cimișlia, satul nou, Sergiu Ieșanu. Salut de la Bălți, salut și din Osnabrück de la Dima. Și felicitări lui Ion Ivanovici cu ziua numelui și ziua de naștere. Felicitările vin de la unchiul lui și din Cedric din partea lui Dima. Au, câte din Belgia. Astăzi vă ascult cu drag de pe aplicație. Mersi tare.

Avem un salut din vamă, sper că e de la vama veche sau poate la vamă cineva se întoarce acasă. Ceau de la Vincenzo, Belgia cu noi, Popescu, ce avem, salut de la Delia Rusu, ești super, mersi, Belgia ne ascultă cu drag astăzi și Diana. Jora zice că sunt profa de muzică. Astăzi voi fi profesor

Catolici, felicitări cu Sfântul Ion de astăzi. Este o sărbătoare foarte importantă. Încă o dată felicitări tuturor Ionilor. Privet, este Raspalea și salut din partea lui Dima pentru Ionela Cazac. O iubesc mult, zice Dima. Sania Iunițea zice că mur Carluaua cu el. Salut, Joker!

picioarele sus, așa. Oriunde ai fi, de la Ozon, Ana ar lua cu ea piesa. Hai, vreau să văd care sunt cântecele. Eu, de exemplu, vă zic care Ride Three Wild Wind, nu știu piesa asta. Bun, eu aș lua cu mine, știți, piesa aia. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see that I love you? Words don't come easy. Nu știu, aș putea să o ascult non-stop. O știu de când era mică, cânta pe casetă la tăticu în mașină și mi-aduce cumva aminte de toamnă. E tare romantică după mine și frumoasă piesa asta. Privet, Cristina, spasibă-ți, biezăhărușă, năstrăinie, Rade, spasibă-ți, Ivan, Vlad. Salutări,

gândesc cu voce tare. Ina, unde sunt? Unde-i poza cu picioarele puse în cruce? Avem o modă de pus poze de acest gen pe canalul nostru de Telegram. Vă îndemn pe toți să vă abonați și să ne dați poze.

o poză de pe șantier cu picioarele. Eu vă zic, noi facem trendul nostru. O să adunăm Sanea Ionițel. Ia ce frumoase piciorușe are, cu ciorăpei negri, așa să nu ne bată soarele. Inuța s-a descălțat și ne-a dat o poză cu ciorăpeii ei cu cățeluși.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

dialogul pe TikTok, dar eu știu că asta vă ajută să fiți și mai productivi, pentru că mă strădu eu să vă dau multă, multă energie și vă mulțumesc pentru asta. Deci, ca să știți, nu o să dau nume, dar a ridicat mânuța, practic, majoritatea celor active pe canalul nostru de TikTok, dar vă îndemn să fiți cu toții activi, pentru că pe fiecare îl primim în familia noastră mare de tiktokeriști și telegramiști.

întrebarea ce găsim în parcul, dar eu am zis că e de la Ciocana. Ieri cineva de la Pretură m-a convins că pădurea de după casa mea de fapt deja aparține sectorului Râșcani. Ca să înțelegeți, tot orașul practic aparține sectorului Râșcani, nu știam despre asta. Deci, ce găsim în pădurea care e la Râșcani, dar eu consider la Ciocana?

telefonul, vă spun cu cine am vorbit. Am vorbit cu Natalia Barbu, care lansează ceva nou și poate o să o vedeți în studio la Record dimineața. Așa că eu tot întrebări radiofonice nu-mi permit, dragilor, să nu fiu atentă la ceea ce îmi scrieți. Deci ce găsim în pădure la Râșcani, care e ciocana de fapt? Vitale zice iaz, copaci, vulpe, no. Zinica, salutare, salut, bine revenit în chat. Deci ce era? Pizza? Nu pizza, mangal, nu. Bună la toată lumea. La Vinuș, unde ne-ai lipsit? Unde ai fost până acum? Da, lasă telefonul, astăzi este, în loc să scrie piatința, azi steafnița. Trei carabinieri, nu! Din partea, da, am salutat-o deja. Ce mai avem? Veveriță, nu! Viperuțe frumoase, nu!

Da, este și un teren de joacă pentru copii, dar nu asta. Ce mai era? Scrânciop, nu, grădiniță, nu. Este și grădiniță după casa mea, dar nu asta e. Altceva. Măi, nu aveți cum să ghiciți dacă nu sunteți din zonă, așa că noi jucăm să încercați. Exact cum voi n-aveți habar ce se află în cutia neagră la Wake Up-eri,

Grădinița Roșie și Lupul, nu. Da, Mihalăci, este grădiniță de copii în pădure. Este un loc spații verde, nu. Zabroșcă, nu. Copaci cu roșu fiind protejați, nu. Tramplin, salutare de Clubul Motor Cluj-Călăraș. Căsuță cu povești, nu. Radnic, nu.

invitație la un suc de portocale. Sucul de portocale obișnuiesc să-l beau doar în Seattle, pe restaurantul la mare de pe turn, știți? Na, că dacă era cafea, ziceam că o beau doar la turnul Eiffel, dacă mă invitați. Dar așa, altfel, din păcate, nu pot să accept invitația voastră. Râdem, glumim, dragilor. Deci nu e tunel, nu e izvor, lac, copaci, stejar, drumuleț, grăniță, râșcană, fii, ciocan. Nu, lac, nu, pod, nu, glod, nu, ciuperci, carusel, izvor, tabăr, veverițe, țânțari, nu. Bună ziua, casa Baba Iaga, nu. Bună, bună, Nadiușa, zona copii, nu. Salut din Chișinău, Marin Starciuc. Amfiteatru, nu. Are bilete vitale spre Seattle. Fain. Paznici, nu. Parcul, nu. Plaja, nu. Corect. De unde știi, Dimitri Dogot? Dimitri Dogot a ghicit răspunsul. Băi, am, uite, mi s-a făcut pielea găină. A ghicit răspunsul corect. Ia să văd încă o dată, cu siguranță nu l-a zis nimeni pe Telegram? Nu! Deci, într-adevăr, în parc, între Ciocana și Râșcani, se află cimitirul animalelor. Este un spațiu în care noi, încă de când eram copii, dacă se întâmpla vreo tragedie cu animăluțele noastre de companie, mergeam acolo. Și dacă mergeți, pot spune cam zona în care e, o să vedeți, sunt și pietre care le-au pus copiii, au sculptat în ele numele animăluțului de companie. Și da, e tristuț, dar noi de multe ori mergem și cu fetele acolo și ne uităm la spațiul ăla cumva așa îngrădit. Și e tare frumos când oamenii poartă respect față de animalele de companie. De unde ai știut? De unde ai știut?

Autoritatea Națională de Integritate ANI a refuzat să inițieze verificarea respectării de către primarul Chișinăului Ion Ceban a regimului juridic al conflictului de interese. Sesizarea viza mai multe contracte de împrumut pe care Ion Ceban le-ar fi încheiat cu colegii de serviciu. Autorul sesizării susținea că raporturile patrimoniale dintre primar și subordonații săi pot crea un interes personal și pot influența imparțialitatea edilului în adoptarea deciziilor ce îi vizează pe acești angajați. Pentru a verifica această informație, ANI a solicitat primăriei Chișinău documente și informațiile relevante. După examinarea acestora, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că nu a fost identificat un interes personal de natură materială sau nematerială din partea lui Ion Ceban. Un microbus plin cu pasageri a derapat de pe traseul R15 în apropierea satului Stârcea, raionul Gloden, în nordul Moldovei. În vehicul se aflau 20 de persoane peste capacitatea admisă. Urma accidentului, 5 persoane au fost traumatizate, 4 dintre acestea au fost transportate la o instituție medicală pentru îngrijiri, iar o altă persoană a primit asistență medicală la fața locului. La volanul microbusului se afla un bărbat de 47 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul Brager, iar rezultatul a fost negativ la consumul de alcool. În context, oamenii legii le recomandă și șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu transporte un număr de pasageri mai mare decât cel admis pentru vehicul. Cel puțin 15 servicii sociale locuință protejată și 30 de servicii sociale plasament familial pentru adulți urmează să fie create și dezvoltate în Republica Moldova pentru adulții cu nevoi speciale care vor ieși din sistemul de îngrijire rezidențială. Potrivit Ministerului Muncii, în acest scop a fost lansat un program de granturi pentru organizațiile societății civile care activează în domeniul social. Programul urmărește dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu nevoi speciale care părăsesc sistemul rezidențial. Și asistenții au nevoie de asistență. Asistentă socială cercetată penal de CNA și procuratura anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Oamenii legii au desfășurat în această dimineață percheziții la domiciliul unei asistente sociale din Chișinău. Aceasta este vizată într-o cauză penală pornită pe fapt de trafic de influență. Potrivit cauzei penale, bănuit ar fi pretins și primit lunar câte 2000 de lei din indemnizația de ajutor social cuvenită unei mame care crește singură 3 copii, dintre care unul cu nevoi speciale. Banii erau cerut sub pretextul că asistenta ar avea influență asupra membrilor comisiei de profil și ar putea să-i determine să asigure continuitatea acordării plății sociale către această familie. Astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probe relevante pentru documentarea completă a activității infracționale. Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. Meteo în continuare, astăzi ai parță de vreme frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord la Gloden și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

facem o emisiune educativă. Uite că Real Madrid fan, cel care ne-a dat și o poză cu piciorul rupt, dacă nu greșesc, zice: Aleea savanților și medicilor ilustri amplasată în regiunea Malina Mică. Vezi că n-am știut că există așa alee? Am aflat. Între timp, privet Victorus Galanzi at Veranike, privet, privet. Alee Gării este, dar nu e răspunsul

Eu gen Doga, aha, e o alee personalitate. Nu știam despre această alee. Dar Sergiu Pasat, mersi pentru cuvintele frumoase. Hai să văd care. Privet, Dașe, privet. Aleea, aha, are nici n-are un an aleea asta de când e lansată. Pietonală, eu gen Doga. Băi, da.

bikerilor, se numește Bikers Alley. Aproximativ 50 de copaci au fost plantați de comunitatea motocicliștilor și e un memorial dedicat motocicliștilor care au decedat. Iată ce se află. Se află, apropo, pe bulevardul Iurie Gagarin, în zona Palatului Feroviarilor.

prima dată aveți o muzică top în direct. Bravo, zice Sergiu Stepanov. Mersi tare mult. Aleea câinelui, zice Joric. Aleea sacurei. Aleea bloggerilor. Să avem muzicalna e aleea. Olguța Gârbu ne salută din Canada. Aleea canadienilor. De ce nu? Pictorilor.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику «Горение» или «Хайзенс», получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
7: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.мд.
8: Врею на iPhone 18.

O întrebare de la fanul numărul 1 Radio Record, domnul Jay Bater Vasile întreabă: să ghicim unde e aleea strașnicilor. Eu cred că am ghicit. Eu i-am spus răspunsul, dar nu știu care e. Nu știu dacă ne ascultă. Aștept să-mi dai răspunsul. Voi cum credeți? Care ar fi aleea strașnicilor?

Așa, noi ne întrebam ieri unde e Australia, de ce nu este Sydney pe loc, astăzi a venit. Deci recordul a zburat și pe continentul australian. Deci verificarea continentelor, hai că mergem mai întâi pe continente. America de Nord, avem. America de Sud era sau nu era astăzi? Avem Eurasia, da, Europa-Asia și avem Australia, Africa. Ne întrebăm.

asta. Eu ziceam că noi am avut și salut din America de Sud. A fost astăzi Bariloche, Argentina ne-a salutat. În fiecare zi este. Deci am bifat toate continentele în afară de, ok, nu vorbim de poli, în afară de Africa. Ia să vedem, este cineva, că ieri ne salutase cineva din Egipt.

Următoarea ghicitoare, ce găsim în dulap? Dar când zic de dulap, mă refer că denumirea corectă este perete, dar noi o cunoaștem ca stiancă. Stiancă aia, țineți minte, în care nu știu când mai vine timpul că se poate de băut odată din ceștile alea de cafea sau de ceai, acea care e pentru viitorul nu știu cui, care a dispărut stianca odată cu vesela aia din care așa și n-a mai crescut, să mâncăm sau să bem. Hai, vază de cristal, nu, peștișori, nu. Hai să

mască, sticle, nu. Nică era acolo, nu, cărți, nu, bani, rochie de mireasa soției, medalie lui Bunelu, venetcă, nu, salut Marius, diplome, acte, muzical neașcatulca. O, da, am avut și muzical neașcatulca din aia. Trebuie să mă duc eu pe la piața aia de vechituri să-mi iau un pește, vreau să am pește.

Felicitări, Valeria, iubirea lui Vani, lui Sandu, cu semnarea contractului. Deci, nu poștovoia marca, nu cușma lui Sononari, nu pahare de cristal, nu plastince de radiolă, medalii nouă, nici monede, da, nici monede, știu că știți cum se numesc cei care colecționează monede. Numismați, venetcă, păpuși, mărci, bucșit maximum servantul cu diferite lucruri. Corect, păi eu vreau să știu, nu figurine de porțelan. Să vă mai dau un indiciu?

dar nu e asta. Scoică de mare, racușchi, ștergare, nu. Și aghiazma tot acolo se ținea, dar nu. Păi ia fiți un pic mai copii. Copiii anilor 2090, anilor 90. Se mai face lucrul ăsta și acum, dar nici iată.

pinguin, vă amintiți? Și da, ziceți că nu e corect, acum e trend pe TikTok, sunt sute de mii de vizualizări care scot acelea din colecție, hipopotamii, și se laudă cu colecțiile de jucării Kinder. Cine n-a avut? A?

Poate erau la oraș, eu trebuia să merit o jucărie, deși maica mea lucra pe atunci prin Polonia și mai aducea. Deci eu eram aia cu dulciuri super sofisticate din Europa, pe când încă nu știam valoarea europeană și mai aveam. Dar totuși mi-amintesc că trebuia să meriți. Adică era poate o dată în lună, puteai să-ți cumperi un ou și costa 9 lei. Ceea ce era super de mult, era foarte mult, când pâinea costa 42 de bani și vă dați seama. Era tare scump și de asta nu prea, de asta era atât de scumpă colecția, că nici vesela mamei nu făcea.

la benzinărie. Asta o să ghiciți foarte ușor. Italianii s-a însurat, hai să-l felicităm. Ei, cum să-ți spun? Tot astăzi s-a însurat italianeț. Vezi că nu-i de bine să te căsătorești pe data de 11 septembrie, că e sărbătoare religioasă, e un cap tăiat și se spune că nu ține relația. Și ți-o zic eu ca femeie care 15 ani în urmă, pe data de 11 septembrie, 2000, cât era? 11 ani în urmă, 2010, 16 ani în urmă, s-a maritat în această zi.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Vă Maximum Lihoi

0: Telecom. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
3: Акции в Kaufland не перестают удивлять.

0: хорошо.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Valeriu și Cătălina. Să știți că eu am îmbogățit multe benzinării cumpărând anume acest obiect.

benzinărie, mai ales din alea, ăia cu sticla galbenă, care protejează ochii, da, anticeață, sau antice sunt ei, antilumini. Era vorba de ochelari de soare. Eu deja am mutat de 3 ori ochelari.

Carabinierii mobilizați pentru siguranța călătorilor la aeroport. În contextul fluxului sporit de călători determinat de sosirea pelerinilor evrei hasidici în Republica Moldova, carabinierii au fost mobilizați alături de celelalte autorități implicate pentru menținerea ordinii publice în asigurarea siguranței în aeroportul internațional Chișinău. În cadrul misiunilor desfășurate au fost implicați aproximativ 100 de angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri, inclusiv efective din cadrul unităților teritoriale și angajați ai batalionului cu destinație specială Scorpion. În această perioadă, carabinierii au documentat deja 114 persoane pentru diverse încălcări ale legislației, dintre care 31 de pelerini. Printre încălcările constatate s-au numărat fumatul în locuri nepermise, huliganismul și consumul de alcool. Autoritatea Națională de Integritate ANI a refuzat să inițieze verificarea respectării de către primarul Chișinăului Ion Ceban a regimului juridic al conflictului de interese. Sesizarea viza mai multe contracte de împrumut pe care Ion Ceban le-ar fi încheiat cu colegii de serviciu. Autorul sesizării susținea că raporturile patrimoniale dintre primar și subordonații săi pot crea un interes personal și pot influența imparțialitatea edilului în adoptarea deciziilor ce îi vizează pe acești angajați. Pentru a verifica această informație, ANI a solicitat primăriei Chișinău documente și informațiile relevante. După examinarea acestora, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că nu a fost identificat un interes personal de natură materială sau nematerială din partea lui Ion Ceban. Hadzia Lahbib și-a început vizita în Republica Moldova. Comisara Europeană pentru Egalitate și Gestionarea Crizilor a avut deja o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Discuțiile s-au axat pe progresele registrate în implementarea reformelor referitoare la parcursul european al Republicii Moldova, transmite delegația UE la Chișinău. Este vorba despre statul de drept, protejarea persoanelor cu nevoi speciale și grupurilor vulnerabile. O minoră de 16 ani din sectorul Buicani al capitalei este căutată după ce a dispărut pe 8 septembrie. Locul aflării acesteia este în prezent necunoscut, anunță echipa de căutare COD. Minora are o înălțime de aproximativ 157 de centimetri, constituție medie, păr șaten închis la culoare și ochi albaștri. Îmbrăcămintea pe care o purta la momentul dispariției nu este cunoscută. Potrivit informațiilor disponibile, fata ar putea avea nevoie de asistență medicală. Persoanele care dețin informații despre locul aflării Carini Platon sunt rugate să contacteze serviciul 112. 1-2. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord, la Glodeni și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei, la Cahul și Comrat, până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

exercițiu foarte bun de gândire și de imaginație. E ca și jocul ăla când trebuie să cauți obiecte. Știi când se dau milioane de obiecte pe pagină și tu trebuie să găsești, nu știu, 5 piersici, nu știu cum acolo, sau să găsești pisica. E un antrenament, pentru că în capul vostru se dea până imaginea voastră. Voi începeți să umblați la serterașele alea prin neuroni să căutați informații. Nu vă place așa? E ok? A, vă place totuși. Hai să votăm. Sau vă dau răspunsuri evidente și astfel nu mai e curios. Dar ce, nu există raft cu ochelari de soare la benzinărie? Există. Bine că nu v-am zis răspunsul CD-uri, pentru că înainte se vindeau și CD-uri și eu des cu mașina mă opream și îmi luam un CD. Și aveam, de exemplu, formația Noroc sau muzica retro a Republicii Moldova anii 60, 70, 80. Mi-o luam de la benzinărie.

pune în față o ușă imaginară, nu trebuie să știi ce e dincolo de ea. Important e că pentru prima dată, după mult timp, nu-ți e teamă să vezi. Taur, azi frumusețea nu vine din lucruri mari. O cană caldă cu ceai, o lumină aprinsă la fereastră, o voce dragă și câteva minute în care nu te grăbește nimeni pot face seara aproape perfectă. Gemeni, mintea ta aleargă repede, dar sufletul cere pauză. Lasă măcar o oră lumea să se descurce. Fără tine nu se va prăbuși, noi promitem. Rac, ai o sensibilitate pe care uneori o ascunzi foarte bine. În seara asta nu mai ascunde. Unele dintre cele mai frumoase lucruri din oameni sunt tocmai cele pe care nu le poți explica. Leu, nu toate luminile trebuie să fie îndreptate spre tine. Uneori e super să stai undeva în semi-întuneric și să privești spectacolul altora. În seara asta mai bine observă. Fecioară, ordinea perfectă poate aștepta. Viața adevărată are paharele lăsate pe masă, râsete prea zgomotoase și planuri care se schimbă la jumătate serii. Balanță, pentru tine seara vine cu o doză de frumusețe, poate o ținută în care te simți extraordinar, un parfum, o plimbare sau pur și simplu sentimentul că arăți exact așa cum ai chef să fii. Scorpion, ai genul acela de energie care nu are nevoie de explicații, nu spune tot ce gândești, păstrează în seara asta un mic secret doar al tău. Săgetător, uită-te puțin la cer, serios, chiar dacă vezi doar câteva stele printre luminile orașului. Universul îți amintește discret că lumea este mult mai mare decât problemele zilei. Capricorn, ai nevoie să fii vulnerabil, fără să devii slab. În seara asta lasă armura jos pentru câteva ore. Nu trebuie să fii mereu omul care știe ce face. Vărsător, da, să dau cu voce din asta, vreți? Seara, se dau o voce mai romantică, da? Vărsător, seara ta are culoarea unei idei imposibile. Notează-o, chiar dacă pare absurdă. Cele mai interesante drumuri încep uneori cu o idee pe care ceilalți o numesc nebunie. A, vă place așa voce? Trecem la pești, tu nu ai nevoie de o seară spectaculoasă. Ai nevoie de una care să-ți atingă sufletul. Muzică în surdină, o lumină blândă și senzația aceea rară că pentru câteva clipe ești exact unde

colegii mei din anii 90, iar primele arhive cu poze apar încă în anii 1995, când deja existau în Moldova și se cumpărau. În 95 deja erau și chiar la începutul anilor 90. Iată, și Sergiu Pasat zice că era... Da, în America e din 74, am dat și eu la căutare. Deci nu v-am mințit, nu v-am mințit. Faptul că la voi n-au ajuns la luminiță nu înseamnă că Republic of Moldova nu erau.

Noi încă nu plecăm acasă, mergem doar în publicitate. Am zis că o să vă fac într-o zi o emisiune întreagă doar cu vocea asta. Vă place acest timbru? Ia hai să votăm. Să merg eu pe vocea mea plină de energie sau să o las așa mai de seară, mai romantică? O să discutăm acest subiect cât suntem în publicitate.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.

0: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Gapar Anarbaev. Așa, salam aleikum, aleikum asalam. Nu știu, nu vreau să mă bag, că nu știu să zic corect. Privet, Kieva. Deci e tare multă lume frumoasă. Deci, păi vreți sau nu vreți? Pentru că pe Telegram lumea zice că având astfel de voce o să aibă băieții probleme în familie. Habar n-am de ce, eu cred că ar trebui invers să fie bine, da? Александр пишет: «Привет моей жене Нине Тимошиной, сегодня 18 лет брака, люблю, привет всей Молдове с Вологды». Вот, это пример, когда 11 сентября можно прожить, после этого 18 лет. У меня пример как нет. Ана Грынец, «Вря кайоса ворбеск, а ну мэк ваша воче». А цинцелес, дратика. Felicitări tuturor cu numele Ion, în special băiețelului meu, soțului și socrului, vine mesajul de la Diana Lupașcu. Păi, o să creadă

atât de repede vreme alături de voi, dragi ascultători. Mersi celor care ne-au ascultat pe 107.9 FM la Chișinău, cei care ne-au ascultat de la Buzz pe 101.5, cei care ne-au ascultat din aplicația mobilă, pe care cu siguranță ați descărcat-o absolut gratuit de pe iOS sau Android. Mersi tuturor celor care ne-au scris pe Telegram. Uite, Moleșteanu zice că 13 ani ai... 36, vocea e super. N-am înțeles, dacă de 13 ani e măritat, ai 36, vocea e super. Numele și am 40 de ani, n-ai neghicit, vedeți că n-am secrete față de voi deja. Eu nu vă... Da, e vineri astăzi, deci nu ne vedem mâine. Așa că ne vedem luni, exact ca așa cum vă vedeți și cu colegii mei Wake Up-erii de la 7 la 11. Vă dau o întâlnire ca de obicei de luni până vineri de la 3 la 5 aici la Dialog pe TikTok. Vă pup pe sufletele, weekend minunat și nu uitați că sunt Cristina Platon și vă zic pa, pa!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
8: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки с

0: Autoritatea Națională de Integritate ANI a refuzat să inițieze verificarea respectării de către primarul Chișineului Ion Ceban a regimului juridic al conflictului de interese. Sesizarea viza mai multe contracte de împrumut pe care Ion Ceban le-ar fi încheiat cu colegii de serviciu. Autorul sesizării susținea că raporturile patrimoniale dintre primar și subordonații săi pot crea un interes personal și pot influența imparțialitatea edilului în adoptarea deciziilor ce îi vizează pe acești angajați. Pentru a verifica această informație, ANI a solicitat primăriei Chișinău documente și informațiile relevante. După examinarea acestora, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că nu a fost identificat un interes personal de natură materială sau nematerială din partea lui Ion Ceban. Un microbus plin cu pasageri a derapat de pe traseul R15 în apropierea satului Stârcea, raionul Gloden, în nordul Moldovei. În vehicul se aflau 20 de persoane peste capacitatea admisă. Urma accidentului, 5 persoane au fost traumatizate, 4 dintre acestea au fost transportate la o instituție medicală pentru îngrijiri, iar o altă persoană a primit asistență medicală la fața locului. La volanul microbusului se afla un bărbat de 47 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul Dragher, iar rezultatul a fost negativ la consumul de alcool. În context, oamenii legii le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu transporte un număr de pasageri mai mare decât cel admis pentru vehicul. Cel puțin 15 servicii sociale locuință protejată și 30 de servicii sociale plasament familial pentru adulți urmează să fie create și dezvoltate Republica Moldova pentru adulții cu nevoi speciale care vor ieși din sistemul de îngrijire rezidențială. Potrivit Ministerului Muncii, în acest scop a fost lansat un program de granturi pentru organizațiile societății civile care activează în domeniul social. Programul urmărește dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu nevoi speciale care părăsesc sistemul rezidențial. Și asistenții au nevoie de asistență. Asistentă socială cercetată penal de CNA și procurator anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Oamenii legii au desfășurat în această dimineață percheziții la domiciliul unei asistente sociale din Chișinău. Aceasta este vizată într-o cauză penală pornită pe fapt de trafic de influență. Potrivit cauzei penale, bănuit ar fi pretins și primit lunar câte 2000 de lei din indemnizația de ajutor social cuvenită unei mame care crește singură 3 copii, dintre care unul cu nevoi speciale. Banii erau cerut sub pretextul că asistenta ar avea influență asupra membrilor comisiei de profil și ar putea să-i determine să asigure continuitatea acordării plății sociale către această familie. Astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probe relevante pentru documentarea completă a activității infracționale. Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord la Gloden și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei, la Cahul și Comrat, până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autоплаза. Порним împreună.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
13: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
14: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
15: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
16: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
17: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
18: Record Dance Radio.
19: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclama. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat. Dejat fără cusur.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Нешь дизер платы, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

Carabinierii mobilizați pentru siguranța călătorilor la aeroport. În contextul fluxului sporit de călători determinat de sosirea pelerinilor evrei hasidici în Republica Moldova, carabinierii au fost mobilizați alături de celelalte autorități implicate pentru menținerea ordinii publice în asigurarea siguranței în aeroportul internațional Chișinău. În cadrul misiunilor desfășurate au fost implicați aproximativ 100 de angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri, inclusiv efective din cadrul unităților teritoriale și angajați ai batalionului cu destinație specială Scorpion. În această perioadă, carabinierii au documentat deja 114 persoane pentru diverse încălcări ale legislației, dintre care 31 de pelerini. Printre încălcările constatate s-au numărat fumatul în locuri nepermise, huliganismul și consumul de alcool. Autoritatea Națională de Integritate, ANI, a refuzat să inițieze verificarea respectării de către primarul Chișinăului Ion Ceban a regimului juridic al conflictului de interese. Sesizarea viza mai multe contracte de împrumut pe care Ion Ceban le-ar fi încheiat cu colegii de serviciu. Autorul sesizării susținea că raporturile patrimoniale dintre primar și subordonații săi pot crea un interes personal și pot influența imparțialitatea edilului în adoptarea deciziilor ce îi vizează pe acești angajați. Pentru a verifica această informație, ANI a solicitat primăriei Chișinău documente și informațiile relevante. După examinarea acestora, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că nu a fost identificat un interes personal de natură materială sau nematerială din partea lui Ion Ceban. Hadja Lahbib și-a început vizita în Republica Moldova. Comisara Europeană pentru Egalitate și Gestionarea Crizilor a avut deja o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Discuțiile s-au axat pe progresele registrate în implementarea reformelor referitoare la parcursul european al Republicii Moldova, transmite delegația UE la Chișinău. Este vorba despre statul de drept, protejarea persoanelor cu nevoi speciale și grupurilor vulnerabile. O minoră de 16 ani din sectorul Buicani al capitalei este căutată după ce a dispărut pe 8 septembrie. Locul aflării acesteia este în prezent necunoscut, anunță echipa de căutare COD. Minora are o înălțime de aproximativ 157 de centimetri, constituție medie, păr șaten închis la culoare și ochi albaștri. Îmbrăcămintea pe care o purta la momentul dispariției nu este cunoscută. Potrivit informațiilor disponibile, fata ar putea avea nevoie de asistență medicală. Persoanele care dețin informații despre locul aflării Carini Platon sunt rugate să contacteze serviciul 112. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord, la Glodeni și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei, la Cahul și Comrat, până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
12: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
13: Aici putea fi publicitatea MyB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MyB.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
10: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
11: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție. Atenție la detalii, stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
14: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

Benzina Republica Moldova se scumpește cu 27 de bani, iar motorina cu tocmai 60 de bani. ANRE a publicat noile prețuri ale carburanților pentru perioada de weekend 12-14 septembrie. Astfel, pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 33 de lei și 4 bani, iar pentru unul de motorină 34 de lei și 46 de bani. Scumpirea vine după o creștere puternică a prețurilor pe piețele internaționale. În doar două săptămâni, cotația plat pentru motorina a urcat cu 265 de dolari pe tonă, adică peste 20%, iar cea pentru benzină a crescut cu 105 dolari pe tonă sau 8,6%. În paralel, petrolul Brent a trecut în această săptămână de pragul de 107 dolari pentru un baril, un nivel atins pentru a treia oară în ultimii 10 ani. Carabinierii mobilizați pentru siguranța călătorilor la aeroport. În contextul fluxului sporit de călători determinat de sosirea pelerinilor evrei hasidici în Republica Moldova, carabinierii au fost mobilizați alături de celelalte autorități implicate pentru menținerea ordinii publice în asigurarea siguranței în aeroportul internațional Chișinău. În cadrul misiunilor desfășurate au fost implicați aproximativ 100 de angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri, inclusiv efective din cadrul unităților teritoriale și angajați ai batalionului cu destinație specială Scorpion. În această perioadă, carabinierii au documentat deja 114 persoane pentru diverse încălcări ale legislației, dintre care 31 de pelerini. Printre încălcările constatate s-au numărat fumatul în locuri nepermise, huliganismul și consumul de alcool. Primăria Chișinău amenajează un nou centru municipal de învățare și educație adulților în sectorul Buicani. Lucrările au început deja, iar noul centru urmează să extindă accesul locuitorilor capitalei la programe gratuite de învățare, formare și dezvoltare. Potrivit primarului Ion Ceban, acesta va fi al doilea centru de acest fel din capitală. Decizia de a deschide un nou sediu vine în contextul interesului sporit pentru serviciile oferite de primul centru de acest fel din țară. Circa 5600 de țigarete au fost găsite de vameș într-un autocar care urma să ajungă în Marea Britanie. Cazul a fost înregistrat la Postuva Malcahul. Potrivit vameșilor, autocarul transporta pasageri și colete de însoțite. În timpul controlului fizic, ofițerii vamale au găsit țigaretele ascunse în mai multe spații ale habitacului, dar și printre produsele alimentare. Vameșii au stabilit că țigaretele aparțineau celor doi șoferi ai autocarului. Aceștia sunt cetățeni moldoveni în vârstă de 30, respectiv 40 de ani. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată, produsele au fost confiscate, iar șoferii riscă să contravenționale. Meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme frumoasă în toată țara cu cer variabil și fără precipitații. Temperaturile ajung până la 28 de grade în nord la Glodeni și Bălți, 29 de grade în centru și la Chișinău, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 30, chiar 31 de grade. De mâine apar ploi izolat, iar duminică vine schimbarea serioasă. Temperaturile scad brusc până la 20 de grade și avem precipitații. Pe scurt, azi e vară, duminică toamna bate la ușă, sperăm să nu intre cu bocancii. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bar 2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
8: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md, tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Ce mașină? De unde o ai?
5: De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

de rapport. Încep să mă prind, fugi cât stau și tac. Eu am trotit în suflet, tu doar fluturi în stomac. M-am pornit să te iubesc și nu mă mai opresc acum. 3, 2, 1, tu.

kız bu hayırdan doğdu. Dvayırda da çay.